Det var en innholdsrik tid Jan Nesset fortalte om I dag. Neste del skal vi høre om hyttekomiteen, og produsent for serien fortsatt Jan-Erik Sandmo.

0: upon you. Nå er ikke så veldig ofte jeg kjører taxi, egentlig.
1: Nei.
0: Hvordan er det med deg?
1: Nei, det har hendt sånn hvis jeg skal på noen møter i Oslo og tar toget og så ser jeg at oi, greit å komme seg kjapt dit.
0: Mm. Mm-hmm. Det skal handle om taxi her i sendingen den timen her.
1: Ja, ja, det skal det.
0: Vi får nemlig besøk i studio nå ganske snart. Jeg synes jeg hørte noen som...
1: Klora på døra.
0: Klora, som lista seg inn i studio ved siden av her, ja. Bort i gangen. Jan-Erik Sandmo, han jo på plass, og det skal dreie seg om rekruttering av sjåfører.
1: Ja, for det trengs jo hele tiden.
0: Ja, mm-hmm. Og det representanter fra Røyfoss Taxi som innom studio her i dag. Laila, Didrik og Håvard, som da sammen med Jan-Erik skal snakke litt om hverdagen i taxi-yrket.
1: Tror du de tok en taxi bort dit?
0: Ja, hvem av dem var det som kjørte da, og hva kostet det?
1: Og hvem betalte?
0: Ja, det akkurat det. For det med taxi jo veldig smart.
1: Det det.
0: Ja, fordi det jo en del av kollektivtrafikken.
1: Ja, og jeg må innrømme at jeg har ikke lastet ned sånne apper for de der, det Bolt det heter? De ja. Litt billigere.
0: Ja, du, det har jeg.
1: Uber og Bolt og alt hva det heter.
0: Det har jeg ikke peiling på.
1: Nei, ikke jeg heller.
0: Jeg tar mest buss, for å si det sånn.
1: Jeg tar mest bil.
0: Ja, du gjør det. Altså, ikke mest buss, men hvis jeg tar kollektivt, så det buss jeg tar da.
1: Mm.
0: Ja, først og fremst bil, når den har lyst til å...
1: Starte.
0: Når den starter som regel veldig fint, men om vinteren så synes jeg det så kjedelig. Jeg vet ikke helt om jeg skulle bestilt en taxi hver eneste dag om morgenen for å komme meg på jobb om vinteren.
1: Da må vi snakke litt om den lønna di, Alex, ja, hvis det et alternativ. Ta taxi hver dag.
0: Jeg tror ikke man kan ha månedskort på taxi.
1: Nei, jeg tror ikke det. PT-kort, jeg tror.
0: Ja. Men nå skal det ikke skli helt ut her. Vi skal straks sette over til studio nummer to, hvor vi har besøk av noen representanter fra Røyfoss Taxi.

0: Du, Kristin, vi har jo denne her litt kule melodien vår.
1: Ja, skal vi ikke kjøre den en gang til?
0: Ja, vi tar den. Ja. Og for de som har et godt øre, så hører de at dette her kjenningsmelodien som vi bruker på morgensendinga vår. Mm. Men i korpsversjon!
1: Ja, har du sett.
0: Åh, det er det verste. Det er rett og slett det. Hør her da!

0: Velkommen.
1: Hello.
0: Hallo, ja.
2: Hei.
3: Takk for sist.
1: Takk for sist.
0: Episode
3: 54.
1: Hoppoi.
0: Ja. Jeg satt den som et skudd.
3: Ja, ja.
0: Det er jo fordi at vi tok opp 53 bare for en time siden, altså.
3: Ja. At hun
0: kort
3: kunne
0: tid,
3: unngå å glemme.
0: Kort tid, så kom det igjen, da.
3: Nei, unngå å huske det, var det.
2: Jeg synes du god, ja.
3: Ja, veldig god. God, ja, bra på
0: det,
3: altså.
0: Det begynner å bli en god del podcaster nå.
3: Ja, det begynner å bli en god del podcast. Jeg skulle ha hørt på.
0: Som du skulle ha hørt på.
2: Hører du ikke på dem?
0: Men det jo, i hvert fall, vi håper at noen andre...
1: Et par burde du ha fått med deg.
0: Jeg får satse på at det noen andre som hører på, i hvert fall.
3: Ja, er det noe de vil anbefale, altså?
0: Ja, jeg skal, vil jo ha
3: den julegreia.
2: Julespesialen var...
0: Ja. Den bra.
3: Ja. Kan ikke de sende meg et oversikt, da, over hva de synes jeg burde høre?
2: Lage et Excel-ark.
0: Den der, når vi hadde Merete Truan på besøk, den var det
2: bra. Den var morsom.
0: Ja, ja. Vi har jo hatt den lenningen på besøk. To lenninger har vi hatt nå. Det har vært bra episoder begge to.
3: Ja. Men
0: uten band fra Lenn, da fikk vi klage, for vi pratet om mellomkjøttet.
3: Ja. På kanskje den.
0: Så vi skal ikke prate om den.
3: På den mest medmenneskelige sendingen vi har hatt.
2: Ja, faktisk.
1: Med diktlesing og ja. Måte på, så bare, nei, der.
3: Mellomkjøtt og låk. Ja, skal vi få etter prate på
0: pizza.
3: Nye Grandi og sånn. Mellomshot og låk. Jeg vil innbilde meg at det smaker litt som bacon, altså. Jeg får litt sånn hvis jeg skal tippe.
2: Ja, alt som er røkt.
0: Mellomting mellom bacon og reker. Ja.
2: Surf and turf. Vi er litt sammenkoblet i huet av oss.
0: Sånn bor de der.
1: Det hender vi har.
3: Surf and turf,
0: ja. Det
1: hender vi har samme humor bort på kvisten her.
2: Ja.
0: Morgakvisten.
1: Morgakvisten.
2: Det er morgaprogrammet mitt, da. Ja. Ja. Alex sitt.
0: Men er det noen som har gjort noe artig siden sist? Du har drivet og spilt på Danskebåten? Nei.
3: Ja, på Kielferja.
0: Kielferja,
3: ja.
1: Kiel?
3: Kiel, ja. Kiel, sier
0: hun. Det begynner å bli en stund siden nå når dette sendes, da. Men,
3: ja, det var egentlig før forrige sending, da.
0: Ja.
3: Men, det sier hun Kiel i Tyskland?
1: Ja, det tror jeg.
3: Der sier hun Kiel, vi sier Kiel.
1: Ja.
2: Men jeg sier også Kiel.
3: Ja.
0: Kiel, sier hun.
3: Kiel.
2: Kielferja.
1: Kiel et kett.
3: Kiel.
1: Kiel.
3: Ich komme auf Kiel.
0: Ja.
2: Men det er en del ting, sånn som den der sausen, den synes jeg ugrei å si. Saus.
0: Ja, det spørte jeg om på butikken, for at dette er klaret til å uttale seg.
1: Det er 30 bokstavlig, det er noe med Hege.
0: Worcestershaus, skal du si.
2: Worcester?
1: Ja.
0: Worcester.
3: Det er det samme som at de sier ikke Leicester.
1: Nei.
3: Når de skal si Leicester, for eksempel. Ja.
1: Vi lester oss og silt på tå. Ja.
0: Men hvorfor bruker de så jævla mange bokstaver når du kan si Worcester?
3: Men de er jo til den verste. Wales er jo mye... Ja. De verdens lengste
1: stedet,
3: 120 bokstaver.
1: Ja,
2: ja. Ja. Og det er bare navn som står på en togstasjon, liksom. Ja.
3: Litt kjedelig hvis du jobber i kommunen der.
0: Ja, altså,
3: og har det som mailadresse,
0: liksom.
2: Du får aldri mail, da.
3: Steven... Ja, Steven... Point Clark at...
0: Så heter de ofte ikke bare Steven Clark, vet du. Han har mye lengre navn.
1: Ja. Det er artig, den.
3: Ja. Da kan vi prate på kommunesammenslåing.
0: Ja. De har et voldsomt skiltebudsjett, da.
2: Østre og vestre.
3: Østre og vestre.
0: Jeg får på deg i tillegg, liksom.
3: Nei, det var greit å spille på båten. Det er bra opplegg.
0: Men du sendte jo oss, ja, sist du var på den båten, så sendte du oss et bilde til en dame, og hun var der igjen, eller?
3: Hun har faen meg overlevd ett år til. Det hadde jeg ikke trodd, altså.
2: Kan hun jo bare glemte å gå av?
3: Ja. Kanskje det er et gjenferd, rett og slett.
0: Jeg så skiten ut i fjor.
3: Det er ingen andre enn jeg som har sett
1: det.
3: Nei, hun hadde i hvert fall fått tredd på seg noe dyrepels. Nå hadde hun på seg en leopard tights nå.
1: Bare inkarnert der.
3: Ja, halvt leopard.
2: En sånn metamorfose.
0: Du er jo veldig svak for sånne plagg, så da gikk du vel på en ordentlig smell, da.
3: Det var halvt dyr. Sånn
1: tights med slarki.
2: Når det flagrer i slarken, nei.
3: I tights. Apropos flopp i disk, så er det nok litt sånn der, tror jeg.
0: Ja.
3: Jeg tror ikke du går ikke ut på dekk i shorts med disse leppen der. når båten ute på havet.
2: Da blir det killbåt.
0: Høres ut som noen som sitter på det spillet på slurva.
1: Flaggermus.
3: Det noen som blaffrer i vind. Ja.
2: Fånge damen stormvind.
0: Sånn høres ut som flamenco.
3: Høres nesten ut som sånn i gamle dager, du hadde sånn papp inni eiken.
0: Det sikkert, derfor jeg gikk med tights.
3: For å holde dem på plass. Ja, ja. Leppene sine. Ja, det tror jeg nok.
2: Read my lips. Ja.
3: Så ut som det var to sånne snegler som hadde
2: kjørt
3: i handlegata.
0: Men du fikk spilt litt blues da.
3: Ja, da jeg fikk spilt litt blues.
0: Samme kjærest og sønn.
3: Ja, jo, jeg fikk det. Så det var koselig.
0: Det var, men dette et sånn blues-krus, så det folk som interessert i blues som melder seg på, eller det... Jeg prøver å prate litt seriøst da.
2: Ja. Vi prøver ikke le.
3: Nei, jeg tror de selger sånn snøtt 1000 billetter, som på en måte reinspikk blues, som det for bluesen da.
0: Ja.
3: Ja. Så det veldig bra.
0: Men det plass på båten?
3: Det til 2000, noe sånt på
1: den her... Det ikke fler, det jo...
3: Var det 2002?
1: Ja, kanskje.
3: Ja, luten er noe sånt.
1: Ja. Ja.
3: Så det liksom halve båten da. Så det helt ok.
1: Og så det andre der i tillegg, som ja. Ikke på blues.
0: Som ikke så glad i blues da.
2: Som bare skal fraktes over.
1: Som bare får det.
2: De skal spise sveinhakse.
3: Ja. Men det jo det litt utfordrende. Jeg har en kamerat nå som spilte på Havila, som går langs med... Er det hurtigrute?
1: Det hurtigrute. Ja.
3: Der kjører de også en sånn blues-grej. Da det jo mange folk som har boket turer, som ikke har noe forhold til blues. Så da har de fått litt klager på lyd. Og...
1: Ja. Jeg har noen kompiser som har vært på det, Rock the Boat, vet du.
3: Ja.
1: Der også hadde det vært noen sånne barnefamilier og litt sånn forskjellig innimellom. Det veldig spesielt.
3: Ja.
1: Den passer jo ikke.
0: Da det uheldig med bestillingen på.
1: Da har du vært rett og slett litt uheldig.
0: Ja.
3: Men jeg var jo...
1: Men det kunne du ha fått beskjed om.
3: Ja. Når jeg var gift så var jeg med på sånn... Jeg og ekskjæringen med unga var på Captain Kid krus på sommeren. Og da kom det jo på en høy med drita fulle tyskere. Som marsjerte, holdt jeg på å si, rundt i bar overkropp. Og liksom, jeg tenkte liksom, ja, må du liksom rangle som faen på Captain Kid krus liksom? Mm.
1: Klokka to.
3: Klokka to på dagen, ja.
0: Men du var ikke en del til underholdning, ja.
1: Av pirater.
0: og tysk.
3: Pelle og Pysa, heter de heter, som litt sånne russete.
0: Ja. Den tyske pirater.
3: Ja, bli med inn. Kom alle barn, bli med og se på lange mann på lugaren min.
0: det den underholdningen du ikke vil ha, når du reiser mange av dine.
3: Ja, ja. Pappa.
2: Kanskje var det noe leite etter hun der med Leopard Tyson.
1: Ja.
4: Hos Mix Billitsosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billitsosken.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Du hører på Tøp og Jern.
1: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Vil du alltid heretter og resten av livet drikke kald kaffe eller varm melk?
3: Den lett. Da blir det varm melk.
4: Ja, det tror jeg går for det også, for det kald kaffe ikke noe godt.
3: Jeg drikker ikke kaffe, så...
4: Nei.
2: Ikke heller. Men varm melk ikke noe godt, det heller.
5: Nei, det ikke kald
2: kaffe. Så det kan hende...
3: Varm mjölk med honning för exempel. Ja, ja.
4: Kaffe är gott men inte kall.
5: Nej. Nej, kall kaffe det.
2: Men inte sån rumstempererad mjölk då. Inte sån varm mjölk men
3: inte sån nej.
2: Nej. Pisslunka kaffe eller pisslunka mjölk liksom.
3: Ja, då blir det pisslunka mjölk.
5: Ja, en kompis av mig gick på en smäll en gång för vi hade suttit och drickit kaffe. Och så trodde han att han hade drickit upp och så var han törst och så slog han cola upp I koppen sin.
4: Ja. Och så tänkte han
5: där är det bara cola.
3: Ja.
5: Det var det ikke.
4: Det en litt sånn morsom reaksjon sikkert.
5: Ja, fy, han skvatt.
3: Men nei, det der bruker ikke skiløpere da.
5: Skulle telle å si det, de har den der kaffe-cola-blandingen.
4: Men da vet de om det. Da vet de om at det en blanding.
5: Han gikk på
4: jeg har sett noen som har drukket vaniljekola og trodde det var vanlig cola.
5: Oh.
4: Det, da kjenner du også veldig fort.
3: Det har jeg også gjort en gang. som jeg var...
5: Hvis du hadde sagt det, det har jeg gjort to unger. Da jeg noe gærent med deg.
3: Nei, jeg var rett og slett fryktelig full en tur hjemme fra byen, og så kjøpte jeg cola, så vaknet jeg om morgenen. Og så tenkte jeg, åh, nå skal vi gått med cola. Så jeg bare drog ta korken og hølge ned på, så var det vaniljekola. Så da
4: det ikke noe godt.
3: Da det kom opp at må jeg bare innrømme.
5: Så greit.
3: Nei, det veldig sånn jeg prøvde jo jeg har mange som sier sånn kaffe cola blanding veldig bra, så, I hvert fall når de jo trener, så jeg var ute og syklet her, så jeg drog to linjer med cola og en halv kaffe opp, og da så syklet ganske bra da, satte personlig rekord. Aldri syklet så fort, så ser jeg funker veldig bra.
5: Men det jeg lurt på, hvem som sitter og finner ut at enkelte ting, det skal vi produsere 1 million flasker av?
2: Jeg liker Sherry Coke, og jeg kunne godt kjøpt hele den millionen med sånne.
5: Ja. Nei, da...
4: ja, men kjæringen min også kjempeglad I den vaniljekolan. Det det verste jeg smaker.
3: Men det sånn amerikaner, de skal ha vanilje alt.
4: Ja.
3: Men jeg husker jo den cherry, var ikke noen sånn cherry Fanta også?
2: Jo, men den ikke så god.
3: Nei, fordi at jeg hadde jævlig, dette var jo mange år siden, men da hadde jeg akkurat kjøpt hus, så hadde jeg jævlig dårlig råd. Og så hadde jeg brukt opp hele den, så eneste jeg hadde hatt var to sånne brett med sånn cherry Fanta.
5: Som om ikke
3: eller var det bringebær Fanta, tror jeg det var.
5: Livet var ødelagt, så hadde det bare det du hadde.
4: Jeg tror kanskje bringebær Fanta bedre enn cherry.
3: Nei, men når det eneste du drekk hele måneden bringebær Fanta. Så jeg måtte ha meg på jobb, jeg hadde ikke råd til da. Det var en hard måned, altså.
4: Da blir du lei.
3: Blir ganske lei. Jeg trodde jeg hadde røkket det etterpå.
4: Men var det konklusjonen? Var det varm mjølk?
5: Ja, det må bli det, altså.
4: Eller lunkemjølk?
2: Ja.
4: På deg jo?
2: Ja. Jeg liker jo ikke kaffe, så.
4: Det ingen som opprørsk nå?
5: Ikke noe oppviglere her nå?
2: Nei.
5: Nei. Nei
2: hvis man dilemma. Kunne kanskje ta... Jeg liker jo iskaffe, så hvis jeg kunne ha tatt halvparten av hver, da.
3: Ja. Ja, det hadde jo.
5: Ja, det hadde kanskje funket.
2: Men det var ikke
3: det. Det ikke sånn det funket.
2: Nei, det ikke det.
5: Det enten eller. Ja.
4: Jeg lurer på en del ting, og da lager jeg en sang om. Skal vi ta en sang?
5: Ja.
3: En lang sang, da.
4: Nei, ikke så lang.
3: Det ikke alt du lurer på.
4: Nei, jeg har ikke fått med alt I denne sangen.
5: Det de lange, det de lange linjene.
4: Vi kan jo høre på nå.
3: Det det viktigste tinget.
5: Ja.

0: Sånn.
1: Hva er det han sa?
2: Vemodig vakkert. Jeg vel skjønner heller ikke der med telt.
3: Noen skal ikke lure på for mye.
1: Vi skal ha en sang til senere som Jan-Erik har skrivet, og det om alle rare ting, så det litt sånn tema. Ja.
2: Tema-episode?
3: Hvis noen rart, spør deg, si du ikke vet, så fatter jeg. Hvis vi lurte på noen når vi var små, han ble lei.
1: Ja, for da blir
3: vi
1: ikke blende inn, da vet
3: du. Nei, så sa han. Så hvis noen spør deg, si du ikke vet, da.
1: Det var ikke sånn at han dikte opp helt feil svar.
3: Nei, nei, nei.
1: Når du spørte om liksom...
3: Nei.
1: Nei, pappa, klitoris.
2: Spør mor di.
4: Hun har.
2: Ja. Det hun som finner alt her i huset.
4: Ja.
2: Menn kan ikke leite. Det er veldig rart at man skal få noen sånne fiffigheter som dere skal leite etter.
4: Jeg har jo en sånn genser som du står...
2: Don't need Google.
4: Nei, hvis pappa ikke kan fikse det, da er det ødelagt.
2: Åja.
4: Men det ble også vært en genser som det stod Hvis mutteren ikke kan finne det, da er det borte
1: ja. Ja, det.
3: Men dette synes jeg interessant For jeg sånn jeg mener selv at jeg har lett
4: Ja
3: Så hvis jeg lett etter en ting da
4: ja.
3: Og jeg liksom prøvde Jeg fant ikke, så kunne for eksempel aksjæringen komme Det ligger der
4: ja.
3: Så, Men faen, jeg har det sett der Dette skjedde så mange ganger, jeg tøller ut og tenkte at jeg må finne det selv, men jeg klarte ikke det, altså.
2: Vi driver sånn, og så gjemmer vi det, og så sier dere, har du sett der i skuffen? Ja, jeg har sett i skuffen, og så lirker vi det. Se her, det ligger der. Ja. Det sånn vi har psykisk overtak.
5: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, i tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor.

0: tøv på hjernen.
1: Du har med deg et par bøker I dag. Har du en artig historie fra fabrikken?
2: Ja, den vel... Han står I hvert fall I boka, men han ikke fra fabrikken.
1: Men ifra Rødfoss-miljøet da, kanskje.
2: Ja. Det var en gang en som het Nils, som ble påkjørt på brua. Og så hopper sjafferen ut av bilen, og så sa han, «Dette var min skyld, det!» «Nei, så faren», sa Nils, «dette var skylda mi!» «Ja», sa sjafferen, «men hvordan da?» «Jo, jeg behøvde ikke å ha gått ut I dag, jeg!»
1: Nei, kunne helt se, men...
3: Tenk om det var sånn I sånne forsikrings... eller for eksempel I rettsaker, da.
2: Ja,
3: der noen har vært invalide. Se om du hadde... Hvorfor måtte du ut I dag, liksom?
1: Det var bankeren, og så ble du skutt mens du stod I kø. Om du hadde ikke trengt å gjøre I den
3: køen. Nei, haste det så inn I helvete masse penger.
4: Måtte du ha denne banken?
3: Ja.
4: Kunne du ikke hatt kreditkassen?
3: Ja.
2: Og en som ble påkjørt av en bil, vet du, han kjørte jo helt over den. Og så kommer sjåføren rundt, og så sier han, faen, du kan jo ikke ligge der. Og sånn, skal du rygge?
1: Det bra, vet du. Det vel nesten inne på sånn pappa-humor.
2: Nei, det ikke bra. Å bli påkjørt.
4: Nei.
2: Overkjørt.
1: Nei, I hvert fall ikke hvis du tenkte å rygge over den etterpå.
2: Jeg får være helt sikker.
1: Det ikke bra.
2: Nei,
4: det ikke noe bra I det hele tatt.
1: Det noen som vil ha en limerick?
2: Ja.
4: Ja, vi kan bytte en.
1: Vi kan bytte.
4: Du kan ta en, og så tar jeg en.
1: Ja, skal jeg begynne?
4: Ja, gjør det.
5: Du hører på Tø på hjernen.
0: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
1: En stakkar som bodde på Bleik var både liten og veik. Han trente seg opp, fikk bodybuilder I kropp, men alle trodde det var fake.
4: Ja, den var bra.
0: Tøv på hjernen.
4: Det var en brystfager dame fra Roa. Hun sto der og skreik opp på broa. Hun sto der helt bom stille og hylte med øynene så ville. Den ene puppen hadde havnet I skoa.
2: Fått klemt ned med skoen.
1: Jeg veldig lange pupper eller veldig korte bein.
4: Ja, og brystfager da, om det var bortover eller nedover det. Mm. Jeg hater når det skjer.
3: Må han ha så lange pupper liksom?
4: Jeg vet ikke.
1: Jeg kan det.
4: På ro altså.
1: Jeg har snart så lange beller.
3: Du forbi jevnalderen.
1: Ja, det
4: det. Det noe dritt å få dem ned I skoene.
2: Noen utjevningsmandat.
1: Går bellen ta seg.
4: Blir det fotball?
3: Sparker at I bellen sine når han flyger for å rekke polet.
1: Ja.
3: Ja, den kjei.
2: Ja, vet du gående.
1: Det kjedelig, altså. Nei, men vi får håpe... Håper at dette så utbredt problem I hvert fall.
4: Nei, jeg har ikke sett så mye.
3: Kanskje det sånn at mange som har det, men ingen vil si det.
2: Ja.
3: Det sånn, ja,
1: at de stadig driver og tråkker puppa ned I skoene.
2: Sitter fast I oppvaskemaskinen.
4: Jeg synes det var skotuppen det heter. Ja.
1: Puppen, kan ta feil. Skopuppen.
4: Ja, men nå synes jeg vi gode.
1: Ja, vi er inne på noe nå, altså. Det noen som vil ha et ordtak?
4: Ja, det vil vi.
1: Klarer vi å gjette?
3: Halve ordtaket, tenkte du på?
1: Ja, du får halve ordtaket som du gjette.
3: Ja.
1: Dette har vi hørt I bolig.
2: En gang, ta andre halvparten.
4: Gjette først.
1: Jeg tror ikke det funker så godt.
4: Så gjenta til gutten.
2: Så gjenta til gutten,
1: ja. Ja, men det I hvert fall et ordtak som begynner sånn. Med nye venner og nye sko vil det alltid

0: og hjernen.
1: Du fikk jo påfylt av noen like pappavitser her. Har det fungert hjemme?
2: Jeg glemmer om med en gang jeg reiser herifra, vet du.
1: Ja.
3: Du må høre på den episoden på
2: veien. Glemt å ta.
1: For du har jo en hobby der du plager døtteren dine
2: ja, med sånne det. Pappavitser. Jeg gjør det.
1: Har du lyst på et par påfyll?
2: Ja, jeg vil ha en ny I dag.
1: Ja. Kan du... Jeg spiste en klokke I dag. Det tok litt tid.
3: Gud, Peter.
1: Hva sa den ene tørrfisken til den andre? Den har du kanskje hørt.
3: Sikkert long time no see.
1: Ja. Men du jobber jo litt I teater.
2: Ja.
1: Hva gjør en arbeidsledig skuespiller?
2: Vet ikke.
1: En lager I scene.
2: Ja.
3: Det litt som, hva heter postmann Pat han mistet jobben, liksom? Pat.
2: Sant, han scenarbeider på si.
1: Ja,
2: når ikke
1: det nok det da.
2: Spiller.
1: Ja. Hvilken artist hører osten på?
3: Hm?
2: Hører vi på ostepopp?
4: Bee Gees.
2: Bee Gees.
1: Ja, det bra forslag, ja. Beyoncé.
3: Det Lionel Richie. Is it Bree you're looking for?
1: Ja. Ja, vi kan ta en til da. En hund som kan utføre tryllekunstner, hva kaller du den?
4: Tore Torell? Nei, jeg vet ikke.
1: En labrakadabrador.
3: Å, herre min. Gud bedre.
2: Jesus.
1: De ler da.
2: Ja.
3: Jeg skjønner ikke hvorfor. Jeg har mest lyst til å grine. Ja. Ja, det tørre greier.
2: Ja, dette var tørt.
3: Det var på kransekakestadiet.
1: Ja, det...
3: Hvorfor det bare kransekake som skal belemres med dårlige vitser? Ja. Hvorfor får vi aldri sånn fyrstekakehumor?
4: Like tørr som den kransekake jeg fikk av mutteren og fatteren som står nede I trappe, nede I kjellertrappen
3: med en dag I dag.
1: Står du den da?
4: Tror den gikk ut I 2022?
2: Ja.
4: Jeg skal se når jeg kommer med at den gikk ut.
1: Men står den I trappen eller har den gått ut?
4: Ja, begge deler.
1: Ok.
4: Utgått
3: Men kranskakket så tørt at det derfor de må liksom ha på vits og hatt og sånn som smeller liksom det ingen andre kaker som får noe sånn oppstuss rundt
4: det sånne, Jeg sånne lykkekaker da, sånne kinesiske men det er noe annet Det ikke tørre vitser
3: Nei, det sånn Hell og lykke holdt
4: etter, Jeg ser at du kommer til å bli stor og tjukk Det veldig vanskelig der Så skal jeg ta 50 sånne
2: Ostepølse med fortune cookie Som dessert Ha du det, tykkere Se
4: jeg Jeg skal sjekke Jeg lurer på den gikk ut I 2022 Så der ville jeg si at jeg fikk han sikkert I 2021
2: Ja,
1: det gjør du nok
4: så, ja.
1: Ja.
2: Med sånn kransekake
4: Det sånn minne at foreldrene mine den dagen mutteren
1: Er det sånn så vandre kransekake?
4: Ja. Vi har
1: du skal leve
4: vær,
1: videre til unga dine når du dør
3: Arvekake
4: ja.
2: Du skal bygge på, kan du bruke den som hjørnestein
4: Ja. Rett og slett, bruken i betong
1: Bruken som pilar på verandaen
3: ja. Bygge platting på den
4: Ja, den tror jeg er ganske hard
1: hjørne.
4: Den tror jeg er ganske hard, rett og slett
2: Ja Det godt du har den da
1: Ja.
4: Jeg synes det vanskelig å kvitte meg, mann.
1: Jeg har lyst til å spille låta di, Jan-Erik.
2: Har du det? Ja.
1: Det greit?
2: Det greit.
1: Jeg vet ikke, og du har kalt den. Jeg har kalt den alle... Hva I alle dager?
2: Hva jeg har kalt den? Skal vi se, jeg har beviset her.
1: For at jeg har kalt den alle rare ting, men ja. Det kan hende, det den heter også.
2: Den heter her hos meg, De rare ting.
1: De rare ting, ja. Ja, for forrige gang så var det De svære ting.
2: Ja, det stemmer det. Ja, dette De rare ting.
1: Ja, eller for noen episoder siden så var det De svære ting.
2: Ja.
1: Skal vi høre på den da?
2: Kjør på.

0: Ja da, jeg var svingte til den.
1: Ja.
2: Vi gjorde det altså.
1: Det mye rart.
2: Ja.
0: Mye rart den tenker på.
1: Ja.
2: Og har jo. Noen litt mer enn andre.
1: Ja, det riktig. Hva meg. Det blir sang av det. Ja. Folk skriver seg ut av det, vet du.
0: Jeg måtte ringe Kent Erik her en dag, for at han var vært litt så negativ til altså der Arnt Ivars-låten. Han mener at det er ikke ekte musikk. Og det synes jeg jo at den må få lov å mene, men
2: teksten er ekte.
0: Jeg har fått klarsignal for å spille dem i programmet da.
1: Ja,
3: når det er gjort på den andre måten så er det greit, da kan jeg lære meg det. Det er verre når det er sånne seriøse.
0: Vi gir litt ut på ekte, eller på alvor.
1: Nei.
3: Nei, også, jeg har sett musikere som deler sånn der, liksom en sånn skapt svart soul-sanger på Facebook liksom. Som AI-generert da. Da tenker jeg liksom den er, det er ett Google-søk.
0: Jeg leste en kronikk om en som ble skikkelig lurt av det der. Jeg trodde det var en ekte artist og syntes det var jævlig bra i tillegg.
3: Ja, det var jo en artist selv som.
0: Ja, han hadde sendt det videre. Han Odd René Andersen.
3: Ja, stemmer det.
0: Som også ble veldig fyr og flamme over denne artisten der da.
3: Ja.
0: Helt ennå de skjønte at det var AI da.
3: Ja.
0: Så det er lett å bli lurt i dag.
2: Det er en sånn video også.
0: Derfor er vi ganske åpne om at vi skriver tekst da, og det er ikke vi som lager musikk.
3: Nei. Men dette er jo AI-generert humor da.
0: Ja, det blir jo det.
3: Vi er jo ikke.
2: Nei, men teksten er jo
3: ikke der i studio.
0: Så humor er ikke.
3: Nei.
1: Gudskjelov og takk for det.
2: Der skulle tise ut.
1: Ja, der skulle tise ut.
3: Så det er ganske dyrt opplegg vi har, som skapt.
2: Ja.
3: Skapt en AI-generert person som har levd i 50 år.
0: Kristin, du streker i boka di. Er det fordi at du snart
2: er ferdig? Jeg er ferdig med den limericken. Så ikke jeg begynner å ta den en annen gang. Nei, jeg har ikke noe mer nå. For en gang så tok jeg dilemma jeg hadde tatt før, bare for et par episoder siden. Så den blemma skal jeg ikke gå på en gang.
0: Skal du ikke gå på at.
2: Så setter jeg strek i den analoge laptopen min.
0: Jeg har tenkt på en ny spalte. Fun fact.
1: Oi, ja.
0: Så da tar jeg en. Skal de få noen fun fact av meg?
2: Ja.

0: tø på hjernen.
1: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Den, dette kan bli en litt artig spalte, tror jeg, for her det mye bra. Som jeg har funnet på dette store internettet. Tror jeg var... inne på noen litt mørke
3: dark web
2: kroker og kriker men I hvert fall så det da en fun fact her valoppkast verdt en formue enkelte typer spermvaloppkast brukes I eksklusive parfymer for å få duften til å vare lenger
4: I alle
2: hvis du finner en klump på stranda kan du potensielt pensjonere deg Så vi skal dra nå og leite
4: på Mjøstranda.
3: Vi skal til Valestrand.
5: Valestrand, ja.
2: Spermvalsby. Ja. Skal vi leite etter nå?
3: Har de det på valer?
5: Hva leiter du med?
2: Du må gå på stranda og leite
3: med sånn detektor. Vals, spermval.
2: Så må du plukke opp det spy. Som ser ut som ja. Valsby, og så må du sende din tenne.
5: Det litt sånn der spis gul snø, det kan være øl type.
2: Ja. Ja. Det mest sannsynlig har det vært gjør en gang det litt nå
4: man skal være litt forsiktig
2: vil jeg ha
5: litt kritisk
4: som en spermval har lagt opp på stranda liksom
5: litt kritisk
2: ja,
3: det så det litt rart at den kommer inn på stranda for å kaste opp der og så går ut
2: det ikke sikkert jeg spyr selv om det kommer fra spermvalen
4: jeg tror den spyr på stranda for den vil sikkert ikke spy ut I vattnet
5: Nei,
3: det som bikkjer,
4: da blir alle andre
2: badevattnet sitt
4: sånn. Spermer det blir jævla irritert, vet du.
2: Ja. Mm, det kan de bli. Ja.
4: Dra det. Hvis du kan kaste opp, da får du svømme opp på stranda deg, sier de.
2: Ja.
5: Vi drar deg ut, da.
4: Ja.
3: Vi lover.
4: Ja, vi lover, ja. Men derfor må du på grunnen at du var der.
2: Så må du kjøpe deg din egen spermer, og så må du få den til å spy.
4: Ja.
2: Foren med tingen ikke tåler eller noe.
3: For sånn
2: så kan du bli gluten. Da blir du rik. Enkel.
5: Foren med kald kaffe og cola.
2: Glutenintolerant sperm.
3: Ja, men man kaster ikke opp av det. Man blir løs I magen av det.
2: Ja, det, ja, ja, det kommer til feil veldig.
3: Ja.
4: Ja, den kjei.
5: Ja.
4: Ja. Det ikke så...
5: Det sikkert ikke vært noe med det
2: da I parfymen.
4: Nei. Så spermvaldiarré, det ikke vært så mye.
3: Ville du hatt en parfyme med det? Duftlys?
4: Nei, vi kunne kjøpt mot folk etter lik.
2: Jeg tror det kan bli en bra spalte. Skal de ha en fun fact her?
3: Ja, vi kjører I vei.
2: De kanskje ikke klar over det, men Mid har sex I ansiktet ditt. Ditt da.
5: Ja.
2: For her står det at akkurat nå bor det sannsynligvis tusenvis av mikroskopiske Mid-demodex I hårsekkene og porene dine. Om natta kommer de frem for å pare seg på huden din.
5: Ja. Det sånn porehus.
2: Det sånn porehus. Ja. Det veldig bra. Godt kømme på.
4: Det deg jeg hører? Når det helt stille?
2: Ja, ja. Det bare midden som har sex.
4: Jeg trodde det var altså, tenåringsunga mine som drev på, så det faen med bare midden.
5: Ja, ja.
4: Helvete.
2: Ja, ja. Det mye rart her I verden altså.
5: Midlife crisis
2: Ja, det det
4: Kan se på hvis en sjeler
3: Alle ikke på nesa på da
2: Bare hvis
3: kan
2: du
3: øyelokken.
2: Hvis du har på deg brilla
4: Ja Nei, det må bare innrømme at jeg synes ja. Det litt oppisen
5: Det vondt å få på øve også. Ikke bare få øve på men
4: Nei, det vondt
5: øve.
4: Hvis de kommer I øve
5: Ja
4: Hvis du går for midden
5: Har jeg hørt
4: Kjem I øve
2: Men jeg vet ikke
4: Det derfor du var stod, Derfor kan jeg ha litt sånne Gruff for morgen
2: Det stod ingenting om midd-oppkast Om det vært
5: Nei
2: Det blir så lite tall
5: Det blir så lite tall
4: Ja
5: Nei, det klart,
4: derfor det litt vond smak I munnen Om midden har drivet her I noen jævlig trinn
2: det sånn at de har lyst på flere
5: Ja,
3: ja la oss gå over til noe annet
2: ja. Da kan vi ta denne om koala bjørn da. Koala klamydia En skremmende
5: jeg er der,
2: høy
5: ja.
2: For det en skremmende høy prosentandel av ville koalaer har faktisk klamydia
3: Hvem det som har gitt dem det?
2: Det faktisk så utbredt at det truer hele bestanden I enkelte deler av Australia står det.
4: Ja, men noen må ha gitt dem det I utgangspunktet
3: det menneskelig klamydia, eller har de laget seg som koala klamydia liksom?
2: Jeg har ikke, det har jeg, så grunnig gikk jeg ikke inn
5: Koalia?
2: I internett
3: Koalydia.
2: Men jeg kan google det til neste gang
5: Ja, det tror jeg du nesten må gjøre Det oppfølgings
2: Hvem det som gir koalaen
5: Det ikke sikkert, det fun fact, vet du
4: Men det ganske rått hvis koalaen driver
2: Det sikkert, nei Det ordentlig fact
4: Hvis de driver og har seg med andre, de som så treige
5: Ja.
3: Ja, men koala, det liksom, koala, det dovendyret du tenker på. Det
2: treg,
4: ja, men er ikke koala nå ganske treg? Den er ikke den som...
2: Den, er, rask, ja. Er det ikke den som er veldig glad i å kvile?
5: Jo, og et av bambus.
2: Ja, ja.
5: Koala lumper.
2: Der lever du midt.
5: Han var dårlig.
3: Det var i pappahjørnet.
4: Pøls i koala lumper.
2: Men vi kan ta en fun fact fra skikkelig gamle dager da. Om romenerne. Eller romerne, mener jeg. Romerne.
4: Rumenerike.
2: Den gangen var romerike. Og det er...
4: Julius Esku.
2: Vi har jo romerike i dag, men det er jo med en R.
4: Ja, romerike.
3: Romerike,
4: ja.
2: Men i romerike, der brukte de urin som munnskyld, vann. For de trodde at ammoniakken i urinen hjalp til med å bleke tennene.
5: Ja.
2: Det fungerte faktisk, teknisk sett. Men det var jo til en ganske høy sosial pris, står det. Det fikk vel litt dårlig ånde,
5: ja.
2: Vil jeg tro da.
3: Men det jo en del som driver med sånn...
2: Så hvis du skal ha kvitere tenner, så det tips da.
4: Alle med kvite tenner drekker sitt eget mil da,
3: ja, men de der vaksinemotstanderne som driver, de som sånn ordentlig sånn, du skal drikke morgenurin og du skal
2: er det...
5: Gullvann?
3: Ja, det noen som der altså.
2: Ja, apropos det da, så det var jo en Rimi-hagen nå.
5: Ja.
3: Apropos vaksinemotstanderne.
2: Jo, for at det har dukket opp flere stand har jeg sett, at de tror at det her er fordi at han tok den covid-vaksina, at han fikk hjertestopp nå.
4: Jeg tror kanskje det var litt mye saus på fjong-saus på ja. Maten.
2: Han var røys med saus, som Øystein Sunde synger. Ja.
5: Så han tok ikke den vaksinen før nå, han?
2: Ja, han har tatt den, men det er langtidsvirkning på det.
5: Å, ja, ja, ja.
4: Men det jeg synes...
2: Mener altså dere.
4: Jeg må jo si da at det liksom, vi skal liksom talbe altså, rike, for de så, jobber så hardt. Mm. De må jobbe så hardt, da, mamma. Det er uenig, altså.
3: Det kan hende om vi jobber hardt i starten. Han, Petter Stordalen, han har jo jobbet, men han får jo ingen ro på. Så.
4: Nei, men det er litt sånn, det var noen som sa en gang at hvis hardt arbeid var, hvis du var et millionær til hardt arbeid, så hadde alle, for eksempel, mødre i Afrika vært i millionærer.
5: Ja, ja.
4: Så jeg så lei at det jævla glansbildet at hvis du har liksom penger, da har du... da har du liksom, da har du arbeid så jævla, da du så flink.
2: Ja.
4: Da har du arbeid så hardt.
2: Ja.
3: Du kan arbeide smart.
5: Det
3: var en
5: veldig
3: smart,
5: bra, gjort og lurt.
4: Det var en veldig bra artikkel her om at det liksom de rike, de blir, var det Mimir som sa det kanskje? De blir motivert av penger, mens fattige, de blir motivert av ikke få penger.
2: Mm.
4: Ja, så det er liksom hengt helt på grep for meg at det var.
2: Ja.
4: Ja.
2: Men det er klart, Rimi Hagen, han var god for noen kroner da.
4: Ja.
2: Og han har tjent mye penger på at vi har brukt mye penger på mat.
3: Den enes brød er den andre
2: så var det også noen artikker det noen sånne poster jeg så på Facebook om, om det her at han var kjærest med en ganske ung kar
3: det var de ikke gift
5: så nå er det lege. Kar
2: han var gift kanskje
3: var
2: men han var noe legestudent var det?
3: Ja, han testet ut
2: han var forsker på sammenhengen mellom covid og hjertestopp faktisk, og det er i hvert fall ifølge disse konspiratorikere så gjør han det.
4: Learning by doing.
3: For nå ble det plutselig en hel historie her, liksom.
2: Ja. Så det er alt henger jo sammen.
5: For han var sammen.
4: Dette føles som en Harry Hole-serie.
2: Ja, Harry Hole snakket meg. Gift, da, han,
5: ja, det var jo med et halvt års tid vær så litt.
2: For han Hagen har vel ingen arvinger, har han?
5: Jo, han har jo noen unger.
3: Jo.
2: Han har det,
5: ja. Ja,
4: ja.
2: Jeg tenkte kanskje han arver hele greia. Så da burde man begynne å gå den der forskningen litt etter i sammen,
5: ja,
2: kanskje.
5: Ja. Nei, han har noen unger som det går skikkelig.
2: Så nå dukker det opp et testament der han arver alt.
5: Ja.
3: Da kommer Harry Hole. Snakk til meg.
5: Var jo VU, må tror jeg gå med.
3: Ja, han kommer også da. Det
2: kommer hele gjengen da.
4: Ja. Er det noe som heter det? Stjernemat. Heter det noe sånn? Er det ikke noe som heter det? Som butikk? Tenkte alle liksom ha sånn kalle navnet. Rim i hagen.
5: Sånn, ja.
4: Liksom,
5: Kiwi Bob? Nei, det var han han var helt sjef. Han var ikke sjef. Rema Reitan.
4: Ja, alle har jo sånn.
2: Ja. Rema Reitan, vet ikke du, han skal sikkert i begravelsen.
4: Ja.
5: Det skal han nok.
3: Bunnpris Laila, det blir liksom ikke det samme.
4: Asia-kiosken Hamed.
2: Da begynner vi å prate. Hvis bror din, den eldste broren din, hadde drivet i en jokerbutikk, så hadde vi Joker Nord.
4: Ja, ja, det hadde vi hørt i.
2: Det var litt, det
4: var litt skeptisk til å gå inn der. Ja. Hvis det var... Ja,
2: ta, det var godt uttatt, så hadde du hverken hatt hus eller bil eller
4: noe. Det tror jeg er en veldig farlig blanding, Joker Nord. Ja. Nei, jeg vil ikke anbefale å gå på den butikken.
2: En av de bedre sketsjene.
3: Det er ikke der du skal ha bonuskort.
2: Sketsja til Harald Eia og Bård Tufte Hansen var jo den Joker Nord.
4: Ja, den var, den var jævlig bra. Den må jeg bøye oss i støvet for.
5: Ja,
3: ja. Bøye oss i hatten. Ja.
2: Mm. Jeg håper vi kan lage noe sånt en gang.
4: På TV?
2: Ja. Eller...
3: Det blir sånn, åja, den tøv på hjernen-sketsjen. Mm.
4: Ja. Ja. På TV... Ja,
2: drommen om 20 år.
4: TV Østlandet.
0: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Du, Kristin, vi har jo denne her litt kule melodien vår.
1: Ja, skal vi ikke kjøre den en gang til?
0: Vi tar den. Ja. Og for de som har et godt øre, så hører de at dette her er kjenningsmelodien som vi bruker på morgensendingen vår. Mm. Men i korpsversjon!
1: Ja, har du sett.
0: Åh, det er det verste. Det er rett og slett det. Hør her da!

0: Vi her I Totenradion holder musikken I gang utover kvelden med Totenkvelden. Følg oss gjerne også på Snapchat, Totenradion.
1: Ja, la oss dra ned da.
2: To timer, og så...
3: Men
2: det er noe stor ikke på menyen da.
4: Men nå sitter jeg her med en tempo 20K, liksom.

Ja, god kveld. Her fra Toten Radioen, det Totenkvelden du lytter til. Her får du musikkmiksen som passer hele kvelden.

0: Fredag morgen ringte vi opp Ann-Kristin Brattberg direkte på lufta for å fortelle at hun hadde vunnet ukas konkurranse. Vi valgte det bildet som vi syntes var best, og det var jo selvfølgelig noe av godteri.
1: Right, det faktisk litt igjen.
0: Er det også, eller?
1: Det det.
0: Du vet jo det at jeg og Kristin, vi har snakket om at vi veldig glad i godteri, så da tenkte vi at det må jo være vinneren.
1: Ja, så bra.
2: Da har jo du litt godteri igjen som du kan ta med deg opp i den hengekøya som du har vunnet, du da.
1: Ja, det har jeg da.
0: Har du noen trær du kan henge den opp i, eller må du ut i skogen?
1: Nei, jeg tror faktisk jeg skal få det til ute i hagen her.
0: Da får du ha gratulerer, og så får du ha en fin dag videre.
1: Jo, tusen hjertelig, ligge med bra.
0: Og så det jo bare å følge med neste uke her på radioen, for da blir det flere konkurranser med fine premier. A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.